de las Eras Mendoza. A subir el volumen, Suban, suban, suban, suban, suban, suban, suban, suban, suban, suban, suban el volumen. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Ya volvemos, che.